Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Vučnice, Duhar, Nasični Grek, Rotvodu i Stanino, Šolotna Moc, Etih Nisov,
0: Agul Suvak, Šolotna Moc, Ana Cuo, Pitan, Šturc, Nava Berfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Što je bilo cvijeve da ne bio? Što si mi bjecio brke?
1: Ja te... A šta je ono... Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali?
0: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto. Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo...
1: Opušti se. Te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
0: Št! Dajde, zezaj, kume, stop. Pušti se malo da ne čekaj. Hop, hop! A, kume, što je ovo? Što je ovo, a? Cikaš, cikaš, ve! Pa ne, ja da ne bijem, što si mi u desperi u zapo, čeče?
1: Te, bro, možda je pošta.
0: Kad je žor zajeba?
2: All right! Tell her, brother!
3: Samo dođi, dođi!
2: This is out for a special lady!

0: Što je bilo cvijeve da ne bio? Što si mi bezio brke?
1: Ja te... A šta je ono... Te su ribe gde je, brate, žurka gde je ono čemu smo pričali?
0: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto. Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, ali čist vazduh, diš jedan malo... Opušti se.
1: Te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i... Nije okej, okay, brate.
0: Šč! Daj, ne zezaj, kume, što... Opušti se malo da ne pričaš. Hop, hop! A, kume, što je ovo? Što je ovo, a? Cikaš, cikaš, ve! Pa ne, ja da ne bijaš, to si mi u desperi u zapo, čeče!
1: Te, bro, možda je pošta.
0: Kad je žor zajeba?
2: Alright! Tell her, brother!
3: Samo dođi, dođi!
2: This goes out for a special lady!

0: prestanite. Bogataš je pogledao u vijes i vidio lik koji mu je progovorio. Bio je to Hakon, koji nije mogao odšutjeti, nego se javio sa križa u obranu mladića i koreći bogataša zbog lažne optužbe. Bogataš je zapanjen odmah otišao, a ubrzo je otišao i mladić u žurbi zbog putovanja. Kad pod križem više nije bilo nikoga, pristupio je Krist svom sluzi i rekao mu: siđi s križa, nisi dostojan zauzeti moje mjesto. Nisi ispunio obećanje i nisi zadržao tišinu. Gospodine, reče Hakon, kako bih mogao dopustiti takvu nepravdu? Isus je ponovno bio na križu, a pustinjak je stajao u podnožju križa. Tada gospodin nastavi govoriti.
1: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
2: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
2: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
2: Na valovima Radio Usore.

Dobri moj narode, dobrodošli u 254. dan ove 2026. godine. Pozivamo vas za ona sva dobra stara vremena. Ostanimo zajedno.

0: Idemo sa vašim prvim pozivom, kažemo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poštovanje, Marko.
1: Lijep i pozdrav za Tabivce.
0: Hvala lijepa. Šta ima, Marko?
1: Za Bivce, evo ima sedim čista, pomalo romanti, fino gledat.
0: Jel da je lijepo?
1: Ma, super, za sve. Dobro, glasam 1, 3, 2.
0: Dobro.
1: Pozdravljam po svome spisku, čirku, Miru, dva onuka, Snaju, sestu Ljubicu, Zeta Vinka, Pavla, Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, Vinka i Cerovce, Zoksa, Nenada, Titu, Nadu, Nadu, Unutari, Tolu, Zavića, Petrovića, naše gospona Radu i sve ostale slušalce. A pjesma za mene neka bude Kriza Dobojski Dukat.
0: Kriza?
1: Da.
0: Vaše Kriza?
1: Dobojski Dukat. Pa je li ga izgleda jes Kriza? Dobro. Dobro, budi mi pozdravljeni.
0: Hvala lijepa, dobri moj Marko. Svako dobro želim tebi i tvojima. Mi idemo dalje. Sljedeće uključenje. Dobro jutro. Opa, nešto se desilo, dakle, mora da je ona kapljica uletila negdje u ove spojeve.
2: Dobro jutro, Mario Žepče.
0: Mario, šta ima, kisne li Žepče, Mario?
2: Pomalo kisne.
0: Pomalo kaplje, kaplje, ajde, ajde, ajde.
2: Pomalo, pomalo.
0: Nadoće, valjda, nadoće, jel da?
2: Treba ovo zloba, vidit ćemo. U Božim je rukama.
0: U Božim je rukama sve, da.
2: Da glasamo prvu, pa ćemo onda dalje.
0: Može.
2: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
2: I pozdrav za tebe i za Bilju i za Osmana pjesnika i ako može, bilo koja pjesma što ja standardno slušam.
0: Bilo koja. Pa evo, recimo, ja ću se sjetiti ono Gazda u kući.
2: More.
0: Evo, ako mogu ja ovo Gazda u kući, mada je to sad bajka ili ti misa, ona imenica, ali nema veze.
2: Ma to sad više žene su udivica, ne.
0: Znam iz osobnog iskustva. Hvala lijepa, moj dobri Mario.
2: Jedan veliki pozdrav još za tebe i opet za Osmana pjesnika i to je to.
0: Pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Džepču, tebi i tvoj obitelji. Mi idemo dalje. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako ste?
3: Dobro smo, evo malo bosal mi nada i ova naš šareni kiši.
0: Jedno pitanje, ako mogu onako, možda je pitanje glupo, ali želim stručan odgovor, pošto ste vi gospođa. Ko je Gazda u kući?
3: Pa zna se ko nosi stup u kući.

0: Dobro.
1: Daj mi 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1.
1: Ja. Dučetove legende, zbogom Bosno.
0: Zbogom Bosno odoh u Sarajevo. Dobro.
1: Daj, Bubalo, ajmo u pobru političare.
0: To je dobro. Ajmo u političare, tako je. Biće.
1: Ajmo čuvat leđa.
0: Jeste, jeste.
1: Pozdrav za sve slušalce naše radi usori. Prijatan i ugodan dan.
0: Hvala lijepa, Miroslavka je bila s nama koja daje diplomatske odgovore koje gazda u kući. Da, da, moj dragi, ja sve nešto okolo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jozo, moj dobri.
2: Reci, prijatelj.
0: Šta ti misliš ko je gazda u kući?
2: Ja.
0: Bravo. Ovo je bilo iskreno. Odmah kao i stopa, ne, tu trte mrte. Šta sad? A?
2: Svako će. Yes.
0: Ja sam gazda u kući kad sam sam u kući, da.
2: Nema i da je. Statna mora biti kako ja kažem. Makar i naopako bilo.
0: Jest, da tu ima, da, dobro je.
2: Jest, ovako ja ću prvi tri, treći dva.
0: Prvi tri. Dobro.
2: Da. Puno te pozdravljam tebe, Daniela Bilje, sve naše drage slušatelje. Od Miroslavka na dva ljeputana, simpatična od Nade, onu unučar. I daj mi pjesmu, samo da se pohvalim, imao sad termin u 10.30.
0: Eto, dobro je, dobro je, imamo
2: mi. A je, pa da je kad se momak sredi.
0: Šta štjevano, to je čudo jedno, jest.
2: Daj mi pjesmu.
0: To, pa joj vidiš i nebo plače, šta ti je.
2: Dobio sam majku prvog sina.
0: Dobio sam majku prvog sina, da. Ma je, dobro.
2: Da, piše Modra.
0: Dobio sam majku prvog sina. Dobro, naći ćemo nešto.
2: Živio.
0: Svako dobro. Pozdrav našem dobrom Jozi i svima koji nas slušaju u Komušini, u Podkonđilu. Idemo dalje.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovo je Teslić.
0: Poštovanje Tesliću.
3: Pa ovo je Marko.
0: Pa kaže se da Marko, Marko je s vama.
3: Da.
0: Kaže, osnovna jedna zadaća ili ti kultura čovjeka je da se predstavi odmah, kaže, dobro jutro, dobar dan, ja sam taj i taj. E tako, tako to po bontonu negdje bude i tako to učiteljice će vas, dobro, vi još ne idete u školu sad, tek od ponedjeljka, pa će vam to učiteljice sve prenijeti. Kaži, moj dobri Marko.
3: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, dobro.
3: Barabe, rodni kraju.
0: Dobro.
3: Može druga, baraba sam dušo. Pjevaj barabe.
0: Baraba sam dušo.
3: Da.
0: Baraba sam dušo. Dobro, bit će.
3: Hvala.
0: Hvala lijepa našem dobrom barabi Marku. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Stišajte svoj radio ili TV prijemnik. Evo pa da se čujemo u slušalicu.
4: Molim vas, je li u redu sve?
0: Sada je u redu.
4: Jer nijesam imao kad, jer ja čujem vas to pričate, a uključite se.
0: Dobro.
4: 1, 2, 3, ja ću.
0: Dobro.
4: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim, također i svojoj porodici, svojoj okolini, Banovićima, Seonu, Jaljkovićima. Želim sve najbolje. Danas je dan ovdje moj Jaljkovića, dan oslobođenja.
0: Opa, dan mjesne zajednice.
4: Hvala ti, baš tako.
0: Sretan vam dan vaše mjesne zajednice.
4: Hvala lijepo, hvala ti lijepo i što si me pomogao malo da izbravam.
0: To je dobro, ima fešta sad, kolo se igra, ovo ono, neke svečane sjednice, ovo ono, tamo, oće li biš to na Čačkalcu i tako to, znaš kako sad ide?
4: Svečana je sjednica već sinoć bila.
0: Aha.
4: A večeras će biti i kolo i mali turnir, mali nogomet, kako hoćeš, turnir, mali nogomet.
0: Da?
4: I kolo i sve će biti tako Bog da.
0: I sve će biti i onda oće li počastit narod da nešto pojedi?
4: Da, pa ima. Pa
0: pred izborima je, sad se to dijeli i šako mi kapo čovječe.
4: Jes, ima sve, ima, dobro.
0: Ako neće, pa slušaj, džep nije šalak, može se zahvatiti iz tog džepa.
4: Ima.
0: Ima, narod ubacuje.
4: Sinoć je stvarno bilo pretjerano dobro, eto, hvala Bogu.
0: Pogotovo su mi se dojmili oni s kravatama, kad je vidim ono, znaš pa sve.

0: prvom safu što kažu, evo mi smo. A onda, kad, a onda samo okrene leđa, on tebe kaj manje, bakušte, kraj.
1: A šta, go, a šta god, prijatelju, šta god progovore, ono u kravatu mrdne malo, znaš.
0: Dobro, moj Hasane, da mi ne bi sad ovdje
1: pomoći. Dobro, mi smo svoje, sad smo sjeli i sad tičemo da ne bi. Ali gotovo je. Ovaj, pozdrav za sve, slušavate radio Usore, Prnjavor, Visoku, Zavidoće, Sanjina, Jarana i Đulsu. I sve, sve, znači, slušavate po redu Osmana, tam našeg pjesnika, da ne zaboravim i njega. A pjesmu Evo Lole ukolo sa dvije, braća Bojić.
0: Evo Lole ukolo sa dvije.
1: Dobar. Ja, i ova druga, ako stigne mome Jaranu, Sanjinu, u mom selu svađaju se žene.
0: U mom selu svađaju se žene, dobro.
1: E, to će biti za Sanjina, a ja se pridružujem toj pjesmi. Sve to najbolje, se... prijatno, pa čujemo. I sretan ti jugodan vikend, ako Bog da.
0: Hvala lipa također, Hasane, svako dobro. Mi iz Aljkovića idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Jarane, gdje si ti meni?
0: Čuva s nama.
2: A ne verem te dop nikako je.
0: Evo sad. Bože moj, pa ja sam nedostupan.
2: Birani, pa nedostupan,
0: juče kad sam zvao... Birani je trenutno nedostupan.
2: Kad sam juče zvao isto, ne mogu da se dobiti.
0: Pa čovječe, tri emisije, pa da se nije uspjelo, a?
2: Dobro, aj mile, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Voda unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, košije, pozdravljam Zoru i Đorju Sirću, dem za Đorju Sirću, ono, popela se baba na bandjeru.
0: Joj, ne znam da li je išta opsovala.
2: Ima ta pjesma, puštala meni.
0: Ne znam, rekao, da li baba išta opsovala kad se popila na...
2: Aha, pa kad popne se sovać.
0: Dobro.
2: Aj, mile, čujemo se opet sad kad u drugom stupu curi.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa, bio je Čovson s nama. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Ivica.
0: Dobro jutro, je li ovo onaj šareni čovjek?
3: Jest, jest, jest.
0: Bagađina, kako si nam dobri?
3: Ma evo, dobro, kiša pada, fino, nije loše, dobro.
0: Jel da je lijepo, Milina?
3: Hvala Bog, ja.
0: Top. Evo. E, hvala, evo, drago Bog da su mi to dočekali da nam bude.
3: Jest, pa hvala Bog, ja kožem, ja što štive popije riješio,
0: jel
3: hvala
0: da,
3: Bog.
0: To je to.
3: Sve ide po planu.
0: Sve ide evo, po planu. Ovako.
3: Ja, evo ovako, glasam 3-1-2.
0: Dobro.
3: Je veliki pozdrav za tebe i svoju porodicu. Pozdravljam sve u zapastljenim radi Ustor, gore kao i Franu u Omajskoj. Pozdravljam ja kao i Baruna. Pozdravljam Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevenku. Pozdravljam sve moje Drvenčane, a pjesma ako može, što ima do sve ženama dado.
0: Što ima do sve naše, ženama dado.
3: Naše vrijeme.
0: Biće, biće.
3: Ja živio ti, Bog je tvoj, neki ugodan vikend.
0: Hvala lijepa također, moj dobri gađina. Pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u tvome kraju. Mi idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, drobi Ivice naš.
0: Dobro jutro, Nada je s nama.
4: Nada, da, da, Nada s nama.
0: Da čujemo Nado.
4: A ja glasam 1, 3, 2.
0: Dobro.
4: Jedan veliki pozdrav ide vama zapušljeno u našoj lijepoj Usori, vašim familijama, a poseban pozdrav ide za one naše mali princa i princezu. Oni su nam najvažniji, mala dječica naša. I ide pozdrav za našoga Osmana, za Sanjina, za moje planince, Gospu i Miroslava, njihovu familiju, za naše Kaje i velike i mali, za Ljubinku, za Radicu, za Zoku, za Marka, za sve naše slušalce od reda, a daj ti meni žuta slika.
0: Žuta slika.
4: Ja drugu nema padjenja naučivati, ima dosta i pozmoj. Sve najbolje, Ivica, da budete sretan vikend, u zdravlju, veselju, da provedeš sa svojom familijom i da nam dođeš odmora.
0: Hvala lijepa, bila je Nada s nama, svaki vikend je turbulentan, a bit će i ovaj. U svakom slučaju, hvala lijepa, također i vama svako dobro. Idemo dalje, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Pa 6 dana ja zovem, ne mogu ti dobiti.
0: Pa jest to malo problem, jest to malo problem.
5: Juče je cijel dan zvao te, pa nisam mogao dobiti.
0: Pa to je, slušaj, ja sam malo stariji čovjek, znaš, pa sam malo omatuhio, slabo ja čujem.
5: Pa slabo čuješ.
0: A to je to, pa šta ti
5: misliš? Ništa, dođu ja dolo kod Tešarskog mosta i ona će zvati.
0: Može, može, ali opet, slušaj, meni ako se ne približiš ovako možda na metar,

0: Va, pa vikneš jače, slabo ja to.
1: Uj, Radosave.
0: Kažem ja, pa došli. A šta ti je?
1: Evo, malo sam kiše postalo sa očavoško lica, ali nije još pravo ono, ali bit će.
0: Biće, bit će.
1: Ajmo da glasamo, pa ćemo da devet.
0: Ajmo.
1: 3, 1, 2.
0: Dobro.
1: Pozdrav svima u studiji reži.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: I stvara mi bol što ne zna stati. Evo bilo to što se tiče naših predloga za naše današnje druženje. Čuli smo dakle sve tri pjesme koje smo predložili danas za druženje u izboru hita Dana zabavnjaka. Minea Rano, Slavonija Band Malena i Kićo Slavinac Plavuša. Od ovog trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Telefon je zazvonio, čuli smo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, profesore.
0: Pa profesore, pa šamaji.
1: Pa nema ništa.
0: Da li se Dobrnja malo kupa danas?
1: Pa kupa, Boga mi, u mene žena kosi dvorište.
0: Ajme. A no, dobro, profesor. Vi imate vode, to smo dokazali. Da, to.
1: Pa ja, ja.
0: Da, vi imate vode, nije to.
1: Pa ima u izobilje.
0: Da, u izobilju, da. Ide, ja ide šiklja na sve strane, jel da?
1: Ja ba. Ma Boga ima viška vode, pa mora negdje ići,
0: pa
1: ide
0: mora,
1: u rijeku.
0: Da, da, da.
1: A šta ćeš tako? Imamo podzemno jezero, znaš, pa zato.
0: Pa dobro, dobro, dobro. Da čujemo.
1: A ja Kića Slavinac, 3, 3, 2, 1.
0: Odozdo.
1: Ma.
0: Dobro.
1: I pozdravljam sve ovi koji su zvali. I nažalost one koji nisu zvali. Ako ko ja.
0: Pa što je to sad, nažalost? Evo sad zovu.
1: Šta? Pa nažalost, pa.
0: Pa mislim, mi nešto razmišljamo da ukinemo onu prvu emisiju. I
1: koju
0: da,
1: ba?
0: Onu prvu.
1: I, pa ukinite sve onda.
0: Pa čuj. Čuj, molim te, ja lijepo. Pa i ovo su emisije, i ovo su pjesme.
1: Pa jesu, ali ono su posebne pjesme.
0: Pa nema tu sad posebno, ne posebno. O, mislim...
1: Pa što se mene tiče, pusta je o Chopina i Mozarta. Eto, hajde, pogledam sa redom. Da ćeš meni... Zaboravi ako možeš.
0: Zaboravi ako možeš. Biće.
1: Bilo dugme.
0: Da, da.
1: I topom ću te gađat malo moja.
0: I topom?
1: Ja.
0: No, dobro.
1: Eto, ajde, čujemo se.
0: Svako kasnije. Dobro želim. Hvala lijepa našem Osmanu. Pozdrav njemu, njegove obitelji. I svima koji nas slušaju u Dobrnji. Idemo dalje sa sljedećim uključenjem.

0: dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav od Šime iz Magle.
0: Ma, poštovanje, Šimo naš dobri.
1: Jeste, okislen nis.
0: E, lijepo je, mala, pada, ono, kulturno.
1: Nema kulturno. Kod nas ništa.
0: Daj, Šime, molim.
1: Nema časnu riječ, nema nikak.
0: Pa ne znam ja, evo, pazite sad. Šta
1: pa, ajde, valjda ovi malo visočiji predjeli vuku, to je logično.
0: Možda u nekoj sljedećoj turi, hajde.
1: Pa sad što se tiče ovih voda za potrebe ljudske.
0: Da.
1: Pale su, ja baš pratim, imam tu dva bunara u dvorištu i na najnižem su ono nivou što sam ja zapratio. Sada nije, još da nema.
0: Da.
1: Ima, ali kažem što se tiče tih voda podzemni, povukle se dosta, dosta duboko.
0: Da,
1: zato bi došlo što se tiče poljoprivrede tu i baš više i ne može nečemu pomoć. A jedino za ove visibabe sada, rujnice i vrganje.
0: Pa dobro, što se tiče visibaba, hajde, manje više.
1: Ima. Ba, šalim se, rekao, za rujice i vrganja. Pa doće u toku ovog 9. mjeseca, bit će valjda i toga.
0: Da.
1: Ivak, moj dragi, 1, 2, 3.
0: Sve je to neko lijepo dobro rasporedio, 1, 2, 3, dobro.
1: Eto, i pozdrav tebi i svom slušateljstvu, radio postaje Usora, a ako može, ako da bude nešto od Đorđa Balaševića.
0: Balašević, naći ćemo...
1: Bog prijatno,
0: svako dobro želim, hvala lijepa, Bog sreću i zdravlje. Idemo dalje sa sljedećim uključenjem 032-895-221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobri Ivice.
0: Dobar dan, gospođo Panić, izvolite.
2: A ovako da te najprije kritikujem.
0: Ajmo kritika.
2: Ako ukineš emisiju ovu prvu,
0: dobro.
2: Ja te uopšte neću zvati.
0: E pa to je jasno. To se podrazumijeva. Pa to se podrazumijeva. Ako ukinemo tu emisiju, neće biti zvanja. To je to.
2: Mislim, neću ni za jednu.
0: Aha!
2: Ja.
0: Tako to, dobro. Pa eto, hajde.
2: Tako, dobro da razumiješ, znaš. Aj, šalim.
0: E, pa naravno. Da.
2: Ajde, Bože moj, neki nam Bog bude na pomoći, a u nas kišta ono pravo pada.
0: Eto vidite.
2: Eto usore, dol dobre i sad ako Bog.
0: Pa treba će otprilike ovako padati jedno 10 dana na ovakav način.
2: Oće, Bože,
0: razine vratile voda na svoje ono normalno.
2: Ja, Bože moj.
0: Međutim, ajde, šta je tu je.
2: Dobro, aj Bože moj, nek nam Bog bude na pomoći.
0: Bosna je bogata vodom, koliko ja znam.
2: Da.
0: Sad, gdje se to sve tamo negdje odražava, kud to sve ide, nešto joj radimo, Bosno moja, ja šta ti radimo mi?
2: Bosno moja.
0: Da, hoćemo raditi.
2: Ne hoćemo, pa kako si po redu?
0: 1, 2, 3, dobro.
2: Ja, jedan opet pozdrav ide vama u našoj lijepoj Usor, vašim porodicama. I sad kad da ti bude sretan vikend, u zdravlju, veselju, da provedeš sa svojim, koga god imaš, da nam dođeš odmoran, a Bilja je baš otegla, baš prava stvar.
0: Hvala, drago Bogu, malo se odmorimo, hajde. Pa jesmo draže da se odmorimo, to je odmor.
2: Čuješ ti, Vilce, ovako je tvoje leđa.
0: Da. Pa dobro, slušaj, stara poslovica kaže, dok se nekom ne smrkne, nekom se ne svane, jel' tako?
2: Šalimo se, mora se iskoristiti godišnji,
0: naravno,
2: to je normalna stvar. Bože moj, malo šali.
0: Jasno.
2: Glasala jesam, pozdrav je za sve slušalce po Osmanovom Markovom spisku, po svijema spiskovna, gdje god koji ima, svi su od srca pozdravljeni. Da mi to svaki dan ne brojimo pojedinačno.
0: Upravo.
2: A daj ti nama... pjesmu zaklepa, molitva od Marije.
0: Molitva bit će.
2: I opet ono, Đurđev dan.
0: Bit će.
2: Živi, zdravi, Ivice, bio Bog te blagoslovi.
0: Svako dobro želim, Nada je s nama bila, mi, dobri moji, idemo dalje po vaše sljedeće uključenje na 032-895-221. Halo, dobar dan.
3: Pa dobro jutro, dobar dan i dobro večer.
0: Poštovanje, gospođo Ljubinka, kako ste?
3: Poštovanje, Ivica, ali nisam dobro.
0: Gdje je zapelo?
3: Zapelo mi je klak, mi je skočio gor, ne mogu dobiti i molim lijepo, smanjite malo.
0: Drago oko moje, vidiš, ja imam...

0: kralj kraljeva, neka Bog dragi čuva i vas usor, sad kajme. Stvarno, da nam nije naše usore, ne bi se imali s kim ovdje družiti. E, to ti kažem, mislim.
1: Pa, ne, okej.
0: Ja, ništa. Čega, imate za svaki u dušu ponešto, razumiješ?
1: Čega nema bez njega se može, to je uvijek bilo, ali našlo bi se nešto.
0: Bože moj, Ivice, Bože moj, svašta sam preživla u životu i živim, ali šta da radim, ništa, idemo dalje.
1: Ima da se pjeva.
0: Da, tako je. Ajde ovako, pozdrav je za sve od reda naše slušalce, sve od reda. A posebno za toga naše dol planince i tu našu djecu Markanu. Imam ja unuka Marka, nek nam budu živi, zdravi, imam u rodu Milanča, di Milanče, nek nam bude živo i sva djeca širom svijeta da budu živa i zdrava. A daj ti nama onu, raširi ruke, o majko stavu.
1: Bravo.
0: I daj nam onu, nije kuća na prodaju.
1: Nije kuća na prodaju.
0: Hoću da živim u svome Ugodnoviću, da ne prodajem ništa. I za sve naše slušalce pozdrave od srca. I da ti bude opet čestitan vikend tvoj, da ti bude sretan, uzdravlju, veselju, da nas se vratiš i sve najbolje. Živio im.
1: Svako dobro želim. Hvala lijepa našoj dobroj Nadi. Mi idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja. Na 032895221 emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivce.
1: Dobar dan, gospodine Juriću.
2: Joj, trči mi u kuću pokisa.
1: Trči i treba da bol da pokisu i sutra.
2: Sad sam ja od moje samotologitni.
1: Da, moja
2: zemljaka. Joj, da vidiš kad se mi prije poprobni bio. Da, momak. Mamak, pa znam ja da ste biti ljubomora na mene.
1: Ništa ljepše od lijepa osmijeha.
2: Hvala, tako je. 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Puno te pozdravljam sve naše drage slušatelje, ovog mog osobnog šofira, ono da je. I daj meni pjesmu, ono, kuća moja opasana šašom, zato mene zovu budalaša.
1: Moja opasana šašom.
2: Zato mene zovu budalaša.
1: Ajde, valja ćemo naći.
2: Kuća u dolini.
1: Dobro.
2: Kuća moja u dolini.
1: Kuća moja u dolini, dobro. Naći ćemo.
2: Okej.
1: Eto ga, svako dobro želim. Hvala lijepa, pokisnulo mi Jozi. Mi idemo dalje. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovdje je Milan iz Pesića, kako si, Ivce?
1: Gdje si, dobri moj? Dobro je, ide.
3: Mogu, basan 1, 2, 3.
1: Bravo.
3: Mogu li pesmu? Milioni, kamioni, avioni, šampioni. Mila Kitić.
1: Biće.
3: Pozdrav za vas u studiju Reži. Pozdravljam djadas, pozdravljam svog brata, pozdravljam svog tata, pozdravljam svoj tatu, svoju mamu i sve tamo. I svoj babu. Poljubi svima. Ma!
1: Ma! Bravo, momčino, dobra.
4: Eto, dobilo se svi poljubce.
1: Svaka mu čast, mene, kralje.
4: A, moja baraba od 7 godina.
1: Pa šta ćeš, to je tako?
4: Ja.
1: To, daj. Tako se rađa samo je.
4: Jeste, on je poseba, najposebniji.
1: Mene majka rodi veseljaka.
4: Jes, brate. Ponosno.
1: Bravo.
4: Daj mi 1, 2, 3.
1: Može.
4: Čem sa... sada radim. Vole se od crne i zelene.
1: Kako?
4: Voljela se od crne i zelene.
1: Voljela sam oči crne, dobro?
4: Ja. Ako ne nađeš tu, može ona nešto žena, život je nemali, nešto ima od njih.
1: Dobro, naći ćemo, ja. Ajde.
4: Ajde, ljub.
1: Ćao, pau, hvala lijepa, Miroslavki, idemo dalje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Ne veš joj da je planinja sa dobro sveta nedelja.
1: Pa gdje si, Miroslave?
5: Evo, pokisao sam koji Jozo.
1: Da bol da i sutra pokisao.
5: Pa to bol da pa ih budeš na očeku.
1: Pa tako je.
5: Ajmo sreći, 3.
1: Dobro.
5: Ono, podijeli.
1: Dobro.
5: Imaš kritiku, ugosim pjesmu. Nisi dozvolio da preknem pjesmu izvorno.
1: Nisam ja prekino.
5: Ja vičem, čekaj pjesmu, ti tamo brojiš.
1: Nisam ja prekino, ja konto ti upao sašljive. Mislim, nisam ja, vjeruj.
5: Ma ne,
1: ali nema veze, bilo je dobri pjesama, zato ćemo sada dvije.
5: Ali nisam čuo, kad sam ja bio u gradu.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarite!

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još mnogo

zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž, ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod vodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti sop.
0: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, bit an šturc na laver, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još mnogo

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Počti sednu arnacični grek. Rotkodu i stani do šolotna moc. Eti ti sof.
0: Agul suva šolotna moc. Ana cuof i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu Arnas Šigreg rotkodu i stane do šolotna moc etiti sof.
0: Agul suva šolotna moc anacuo pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.